0: ले मा पु मे बे जों जे खा रे ले खांग सि ने दी खें जे सि चुं पु रे नन ला ता यो रे बे
1: अजे यम ला ओ ता छे नो मी शा के जे क्या गो यु ने ले नि मे न्यों छे रे जि बा
2: जि जि ता ले चों वन से मा थ्यो छा यो शि
1: अ ले ता यि ने ले से क्या गो यि नो ओ namgyo kulo da dinje kundu ning jem che min do ando o ya nam shi so cha be ko le ya ani su gu gang gu ne ngu na de je che me chi da nge bu chi ke gi
2: ti mo ne shi ni mo chi de zen ba da dang ne xin lü zen ma gu chi de zen ba yin na ngan zu su gu na ne ngu na ma gu shi de yong gu de
1: zhe yang la o de yin ne le mi su gu ne ngu na san zhe de ya chup cha la ti jum zhe ka de yin na
2: 爹兄在点这些你们差不多有对大当的信仰古语芒果切比呢俺最白白能落给我们信仰给王不学习俺爹俺做肉不切切擦擦点边我们就点一呢陪陪不过呢俺白白切落了给个月大俺爹爹姐姐一呢留意擦擦点我们就用了大你们都也做过事俺呢那是对点这一不是你说过呢我们那蒙古团俺呢差不多有对说过话的记不见民都
1: 日日，第一呢，顶着人能够按住每一呢，每一点点解一呢，趁你点起了单图我是，起了等个月子，新年的六一出在第一呢，大大只列图我是，开始趁你的也起落了呀，大木头一呢，俺的六出偏解一呢，马地边那我大当能行，哪次一呢破死的？俺呢，当俺做听见六在六在隔壁呀，俺做听见六出去，里面点了点呀，有人查见，俺都。
2: 全部都不是，但是对，查完去查上去也不应该是。嗯，俺到，俺在我那时的，看那的，俺这嘴皮呢，擦油白是几多，得看的呢。点点这些，能给俺去，我就点呢，留不掉给擦的，你们都吃了的。